mat nimmen 18 Joer huet de Claude Debussy dese Pianostrio a Solmage geschriwen, deen do no ouni egent Engspur verschwonnen ass. An recht 100 Joer mi spéit am Joer 1982 huet de Musikwissenschaftler d'Noten an enger Sammlung vum Iewe vun engem Schüler vum Debussy rëmfand. A weiter geht lo am Däitsch Komponist Friedrich Stotzauer. Mi lauschtren de feierten a lächte Säz vum dritte Quartett fir Flüt, Gai, Bratsch an Cello a Mi Maje. Interpretéiert vum Soloflötist aus der Lützeburger Philharmoniker Markus Brönemann ze summe mam Ensemble Pyramide.

De Leonidas Kavakos mat de Lëtzebäier Philharmoniker ënner der Leedung vum Yuka Pekka-Sarasti. Sie hunn heit zesummen den zweete Geige-Konzerto vum Dmitri Schostakowitsch interpretéiert, e Konzerto, den de 26. September 1967 vum David Oistrach uropgefauert gouf, e gude Mount also ihr de Leonidas Kavakos op d'Welt koum. An no dem grossen Applaus offréiert de Leonidas Kavakos dem Lëtzebäier Publik an der Philharmonie dann noch nach eng Zugab.

mat nimmen 18 Joer huet de Claude Debussy dese Pianostrio a Solmage geschriwen, deen donno ouni egent eng Spur verschwonnen ass. An recht 100 Joer méi spéit am Joer 1982 huet de Musikwëssenschaftler d'Noten an enger Sammlung vum Iewe vun engem Schüler vum Debussy rëmfand. A weiter geht lo am Däitsch Komponist Friedrich Stotzauer. Me lauschtren de feierten a lächte Sätz vum dritte Quartett fir Flüt, Gai, Bratsch an Cello a Mi Majeur. Interpretéiert vum Soloflötist aus der Lützeburger Philharmoniker Markus Brönemann zesumme mam Ensemble Pyramide.